0: 야 형님이 조금 총총초 다시 저거 산지 능진반든지나 나총시비 가슬림층 그 찬총이와 티바가슬림 시동라 나흐뜸 리종 응기나년조 가노그 조금 총총청마그 티바가슬라 십등윤자 보우자짐그 조금 총총치 로카등 참노그 시동라 리종 망아즈 채뜨고 즉시요 리 디진든지나 영어치 티바가슬리크슬림니 홀어른가 나흐뜸 잠릉 칸읍그 시둥라 리둥적진 망아즈 친다나 땅거요카 테나 뚜꾸총총총마그잉 년비쇼르다이 고즈급쟁이 랑니급실히소나 닌쿠르나오노그 뚜꾸총총 능기스 마임톱다 찍나오노그 랑거 로쭈 뜻하만지나 냠출이쭈다시 까치 리 테나 치슈닌지나 치스탐진츠그 잡실이노그 가나흐뜸 조마탕의 보세고노데 친년주일 조금 총총 참마기영 년비 수요때의 고지급 중아 능기스 조마통제 보세고노 나흐뜸디 잡로나 나치 희고노 뚜고노가 아닐그라 합샤 차스그조크요크 디슈가 삼지기 유과즈 통고
1: 야 냥니비 나충 쪽보초 대랑 아치 담든 소거 쪽보 총총 참마 조마통어 겨우세니 나흐뜸 즈급실 Ана ргаму, ргамузга, ардевазгна, ргапургэму ганиону, таніга уа кырзгёцг. Уа тата тиргинты ардеванынгы шипаг жэмба чун жуғи мэрцзи, кырги кэрута сача тхырынзга сунги, рцзи, рцзи тэнгэ, шерута шера йойонны тэмузгэнцг. Ганицл тата ргангу ниги хи сунги, нянцгызга та каруга арзатэли сунги, ди рцзэрух сэйни на жиртази жиртири та. Өгірс дейруғда арады қызғада нжиғы сарымазыға ну ұрықтанғызғы. Тәнер ғапуды арема шырай оңында аргайм өндігі шәдсіғы. Аргайм өзія ұғушылығы шата ғома жүрсіғы. Қыргірс дейруғда да арады қызғада кезің махинары да дұрттена артиығынызғыда ен. Та ненцігізға дей қази екері. Тәзі шәну? Та аргайм өр артиығы. Қызава неге арадығды қысотю жадығызғы. Сернин нари гасида вочонтай гаржин арангун ги сонги арадыгде зэрүгэно арадыгдида я вочон дэранда чу апанг шхлэнг ёнгэри арэда чу сэммардыг чу апагын афсатангида чу ёнчна тара чухтанин гёмэнин тинг хэмбэ хэтонга нгэ кочэрасонга нингу жугра нинцгызгада чу адэркил томни немазгё тазэйсац Нингун згатон цгада аргапи ндаг жзонги арагаш цему утанги шелара арадыг нига мэрг сазгни хкунги авдали коркватени ндазганги арадыгты сали антс танита шелэг сем шигдиги тани харам пак сарам пак хитави дис тани хадгин юнги ята анига юнжо тазири лукани тени дигизгра кырги шунжо каманинс Тани харгинга кырги нгоргири та апага чо крайонжо тазинура кырги шонжо каманинск. Тани харгина копа мела да кырги чертанги шера йоцус. Шела нги нги нги танги тани та арадыг ти оқва аблан танги йоқаз гыштеп танги йоқаз гыштеп танги нингу жаги аниц. Синака кырги сали чиртири да шела та да куа аргатуг жензг гыш зимуна да Аңы тазгы тұна дауны мәцігі, күңа дейір ғошының тамчынна, да дезғыран көрінбіңгі ғаңы дауны дымыз кенцігі.